0: mepacho.
1: Itiyunyo or radio. Piyong chun kere wer kwaro.
0: Piyong chun kere wer kwaro.
1: Pimara mepacho.
0: Pimara mepacho.
2: Iwan lang yubiru tela.
1: Itiyunyo or radio.

0: da kwe mujo woro kwene iwani a muje da ole ko nyo ka mede ba muje da go ya wo do yelo wadi kwene iwana mabori chundi wo
1: aya
2: yin ma jere bi wo da kata la da ko ke onu nge kuna ja kuriye
0: Ino ma chele di wo da katala da do ke onu nge da garo boro loja be da win Ino ma chele di wo da katala da do ke onu nge da garo boro loja
1: ningo da re
0: ni muje yini du di wo di manu yi kwa e mo muje poro le uja di ni di wo te anu a mi e jikar ne kio muje o do anu o alur mo le
2: Aya, olingi ti podok dak talo medo.
0: Olingi ti dakal la romedo. Olingi ti dakal la romedo ni muje, jina wor maya ko dal ananoi.

0: yom chun kere wer kwaro.
1: Bi yom chun kere wer kwaro.
0: Bi mara me pachu.
1: Bi mara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo o radio.

0: chunkere wear quaro.
1: Biyom chunkere wear quaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
0: Ah, iroko kamupene. Iti winyo o radio. Biyom chunkere wear quaro.
1: Biyom chunkere wear quaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Ah, iroko kamupene.
0: Iti winyo o radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela.
0: Iti winyo o radio. Piyom yek kere wer kwaro.
1: Pimara me pachu.
0: Iti winyo o radio.

0: Marme Pacho.
1: Iti Iwinyo or Radio. Piyum Yekere Wer Kwaro.
0: Marme Pacho.
1: Iti Iwinyo or Radio.

0: Radio. Yum yikere wer kwaro.
1: Alishani wiyu
2: mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: Iti Winyo O Radio. Piyong chun kere wer kwaro.
1: Piyong chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela.
0: Iti Winyo O Radio.

0: Hot Radio. Y yung yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Hot Radio.
2: Afro Julie.

0: yom yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Piyom yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.